Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija

pjesmama Tome Zdravkovića preovladava tuga kao univerzalna emocija za masovnu identifikaciju. Takva emocija naročito se osjeti u pjesmama Dotako sam dno života i Svirajte mi tiho, tiše, Toma Zdravković.